veće da pališ po stanu, navučeš rolete, čak i po danu. Beznadežno, romantična duša, tek sada te slike u sećanju hvata i bojim se ono što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

Od tvojih reči teško se beži, predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da se svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: Dnevne novine u Crnoj Gori za danas na naslovnim stranama najavljuju brojne aktuelne društveno-političke teme i donose ekskluzivne priče. Slušamo šta to danas piše u dnevnim novinama dan. Istraživanje dana pokazuje Skupština Crne Gore lani u prvom kvartalu godine sklopila na stotine ugovora o djelu, preko milion za sporne angažmane. Na četvrtu godišnjicu od stravičnog masakra na Cetinju, Vesna Pejović, koja je u zločinu izgubila ćerku i dva unuka, za dan poručuje da neće odustati od borbe za pravdu. Odgovaraće krivci za smrt naših najmilijih. Tromjesečni učinak Agencije za sprečavanje korupcije češljaju imovinu funkcionera, pratili rad partija, postupali po prijavama i analizirali propise. Korupcija vreba i u zakonima. Jedan od najvećih kočnica na evropskom putu Crne Gore je preglomazna administracija. Dnevno trošimo milion više nego što treba. Iz resora poljoprivrede poručili da zbog pravila pristupanja Evropskoj uniji nemaju pravo da pomognu ugroženim gazdinstvima kod kupovine sijena. Prate sušu i pomogli bi u okviru zakona. Skupština Crne Gore 24. avgusta počinje još jedno značajno zasjedanje. Zbog evropskog zamajca Brisel očekuje maksimalnu efikasnost. Tako izgleda naslovna strana dnevnih novina dan za srijedu 12. avgust.
1: Radio Andrijevica 95,8 MHz FM stereo.

ne mogu se maći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno,

0: Pratite jutarnji program Radio Andrijevice, srijeda je 12. avgust. U ovom uključenju govorimo o položaju osoba sa invaliditetom. Multipla skleroza je bolest koja mijenja svakodnevni život, ali ne mora da odredi granice onoga što jedna osoba može da postigne. Posebno je važno govoriti o položaju osoba sa invaliditetom, njihovim pravima, izazovima sa kojima se suočavaju, ali i o tome koliko su podrška, razumijevanje i dostupnost važni za kvalitetniji i ravnopravniji život. O multiplex sklerozi, životu osoba sa invaliditetom, preprekama koje često nisu samo zdravstvene, već i društvene, kao i o tome šta možemo učiniti da budemo pristupačnije i inkluzivnije društvo, govorit ćemo u nastavku jutarnjeg programa. Naša gošća je Kristina Sinđić, predsjednica opštinske organizacije oboljelih od multiplex skleroze za opštine Andrijevica i Berane. Sa kakvim izazovima se svakodnevno susrećete i koliko članova okupljate?
1: Naravno, možda bih najbolje objasnila ako krenemo od toga zašto je organizacija uopšte nastala. Jer njen nastanak je veoma povezan sa mojom ličnom pričom. Sa multiplom sklerozom živim već 6 godina. Od svoje 21. godine prolazim kroz sve ono što ova bolest nosi i dugo sam čekala da vidim više razumijevanja, više podrške, više prostora za ljude koji prolaze kroz slične stvari. U jednom trenutku sam shvatila da promjena neće doći sama i da umjesto da čekam, moram da pokušam da nešto uradim. U tom trenutku shvatila sam da nije ovo samo moja priča. Oko mene su se okupili divni ljudi sa sličnim potrebama, željama. I tako je nastala naša organizacija. Danas okupljamo 40 članova. Bavimo se podrškom, informisanjem, povezivanjem ljudi, ostvarivanjem prava i veoma važno borbom protiv izolacije. Jedan veliki korak za nas je napravljen 30. maja ove godine, baš na svjetski dan multiple skleroze, kada smo otvorili kancelariju u regionalnom biznis centru. Taj dan je bio posebno emotivan i u svom govoru sam rekla da to nije kraj jednog procesa, već početak zajedničkog puta. I zaista se tako i osjećam. Ta kancelarija nije prostor sa stolovima i stolicama. Ona znači imaš gdje da dođeš, imaš koga da pitaš, imaš sa kim da razgovaraš, nisi sam. I upravo to želim da naša organizacija i bude.
0: Multipla skleroza je bolest sa 1000 lica. Koliko je danas društvo u našoj zajednici informisano o ovoj bolesti i da li je stigma i dalje prisutna?
1: Pa mislim da ljudi znaju više nego što su ranije, ali još uvijek nedovoljno razumiju kako zaista izgleda život sa multiplom sklerozom. Kažemo da je to bolest sa 1000 lica i upravo zato što je kod svakoga drugačija. Posebno je teško objasniti simptome koji nisu često vidljivi. Kada vas neko pogleda i kaže, ali ti izgledaš sasvim dobro, a ne zna koliko je možda trebalo snage ujutro da ustanete, da se spremite, da dođete među ljude. Ja to ne govorim kao predsjednica jedne organizacije, govorim kao osoba koja 6 godina već živi sa ovom bolešću. I zato mislim da nam treba više znanja, ali i više empatije. Stigme i predrasude još uvijek postoje. Ponekad nisu rezultat loše namjere, već neznanja. Upravo zbog toga treba da pričamo otvoreno o multiploj sklerozi. Ne želim da se ljudi sa MS-om kriju, ne želim da se stide svoje dijagnoze, ne želim da ih drugi definišu tom dijagnozom, jer mi nismo dijagnoza. To je jako važno da se dopre do ljudi, ne tražimo sažaljenje, tražimo razumijevanje, poštovanje i jednake mogućnosti.
0: Jedna od ključnih tema o kojima danas govorimo je i projekat koji nosi veoma jaku i jasnu poruku Mjesto za sve. Da bismo bolje razumjeli njegovu važnost u praksi, zanima nas šta konkretno ovaj projekat donosi našim sugrađanima.
1: Prije svega želim da kažem da je projekat Mjesto za sve podržala opština Berane, na čemu smo veoma zahvalni jer bez podrške lokalne zajednice teško možemo da napravimo neku dugoročnu promjenu. Sam naziv projekta je ono što želimo da poručimo. Svako treba da ima svoje mjesto u zajednici. Konkretno, projekat je namijenjen osobama oboljelim od multiple skleroze i drugim osobama sa invaliditetom sa područja Andrijevice i Berana. Kroz projekat ćemo imati edukativne i kreativne radionice, pravnu i psihološku podršku i informisanje ljudi o njihovim pravima i dostupnim uslugama. Dijelit ćemo informativne materijale i želimo da napravimo jednu javnu kampanju da utičemo na smanjenje stigme i predrasuda o kojima sam ranije i govorila. Planirano je i direktno uključivanje 15 osoba sa invaliditetom sa posebnim fokusom na žene, mlade žene, zato što generalno kod MS-a i multiple skleroze često obolivaju mlade žene. 3:1 je neka statistika, znači 3 žene u odnosu na jednog muškarca i obolivaju osobe od 20. do 40. godine najčešće. I kroz kampanju želimo da dopremo do šire zajednice. Vrlo važno je

napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amipro. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amipro.

0: Radio Andrijevica.
1: Jel čuješ?
2: Ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
3: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

l'onu la mu samo glava, ko da drema, ko da spava, još pamte šta je zadnje rekao.

Pak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sam.

0: Gost u emisiji Andrijevička panorama bila je Kristina Sinđić, a sa njom je koleginica Zorica Bacanović razgovarala o važnim temama za našu lokalnu zajednicu, radu sa osobama sa invaliditetom, izazovima sa kojima se suočavaju oboljeli od multiple skleroze, kao i jednakim mogućnostima za naše sugrađane. U nastavku slušamo dio njihovog razgovora.
1: Sa kakvim izazovima se svakodnevno susrećete i koliko članova okupljate?
2: Naravno, možda bih najbolje objasnila ako krenemo od toga zašto je organizacija uopšte nastala. Jer njen nastanak je veoma povezan sa mojom ličnom pričom. Sa multiplom sklerozom živim već 6 godina. Od svoje 21. godine prolazim kroz sve ono što ova bolest nosi i dugo sam čekala da vidim više razumijevanja, više podrške, više prostora za ljude koji prolaze kroz slične stvari. U jednom trenutku sam shvatila da promjena neće doći sama i da umjesto da čekam, moram da pokušam da nešto uradim. U tom trenutku shvatila sam da nije ovo samo moja priča. Oko mene su se okupili divni ljudi sa sličnim potrebama, željama. I tako je nastala naša organizacija. Danas okupljamo 40 članova, bavimo se podrškom, informisanjem, povezivanjem ljudi, ostvarivanjem prava i veoma važno borbom protiv izolacije. Jedan veliki korak za nas je napravljen 30. maja ove godine, baš na svjetski dan multiple skleroze, kada smo otvorili kancelariju u regionalnom biznis centru. Taj dan je bio posebno emotivan i u svom govoru sam rekla da to nije kraj jednog procesa, već početak zajedničkog puta. I zaista se tako i osjećam. Ta kancelarija nije prostor sa stolovima i stolicama. Ona znači imaš gdje da dođeš, imaš koga da pitaš, imaš sa kim da razgovaraš, nisi sam. I upravo to želim da naša organizacija i bude.
1: Multipla skleroza je bolest sa 1000 lica. Koliko je danas društvo u našoj zajednici informisano o ovoj bolesti i da li je stigma i dalje prisutna?
2: Pa mislim da ljudi znaju više nego što su ranije, ali još uvijek nedovoljno razumiju kako zaista izgleda život sa multiplom sklerozom. Kažemo da je to bolest sa 1000 lica i upravo zato što je kod svakoga drugačija. Posebno je teško objasniti simptome koji nisu često vidljivi. Kada vas neko pogleda i kaže, ali ti izgledaš sasvim dobro, a ne zna koliko je možda trebalo snage ujutro da ustanete, da se spremite, da dođete među ljude. Ja to ne govorim kao predsjednica jedne organizacije, govorim kao osoba koja 6 godina već živi sa ovom bolešću. I zato mislim da nam treba više znanja, ali i više empatije. Stigme i predrasude još uvijek postoje. Ponekad nisu rezultat loše namjere, već neznanja. Upravo zbog toga treba da pričamo otvoreno o multiploj sklerozi. Ne želim da se ljudi sa MS-om kriju, ne želim da se stide svoje dijagnoze, ne želim da ih drugi definišu u tom dijagnozom, jer mi nismo dijagnoza. To je jako važno da se dopre do ljudi, ne tražimo sažaljenje, tražimo razumijevanje, poštovanje i jednake mogućnosti.

0: U nastavku dnevnika sport. U okviru 27. noćnog turnira u malom fudbalu Nikšić Kopivo Andrijevica 2026. juče 11. augusta odigrane su 4 utakmice, a publika je mogla da isprati zanimljive i efikasne duele. Rezultati od 11. augusta: Mals Stuttgart, Kafe Podorah 6-2, Karamela Zicer Rože 5-3, Berkom Buče Beko Komerc 4-0, Čulafić Kompani Plavi PHT 3-0. U 4 jučerašnja susreta postignuta su ukupno 23 gola, a najefikasniji meč odigran je između Mals Stuttgarta i ekipe Kafe Podorah, koji je završen rezultatom 6-2.
1: Takmičenje se nastavlja danas kada su na programu još 4 utakmice. Od 18 časova i 30 minuta sastaju se Čulafić Kompani i Mals Stuttgart. Od 19.30 snage će odmjeriti Park prirode Komovi i Beko Komerc. U terminu od 20.30 časova igraju Karamela i AG Amer, a posljednji meč večeri od 21.30 donosi duel između Enfrigo, Babino i Županovac. Ljubitelji malog fudbala i večeras očekuje bogat sportski program u Andrijevici i nova prilika za uživanje u utakmicama 27. noćnog turnira Nikšić Kopivo Andrijevica 2026.

Natel priču o Vasi ladačkom. I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna.

0: Pa još jedno, a?
1: Može.
0: Da, evo isto.
2: Dobar. Mogli biste da otpevate onu vašu kafansku?
1: Hajde, brale, mogli bismo.
0: Misliš? Misliš?

0: Gost u emisiji Andrijevička panorama bila je Kristina Sinđić, a sa njom je koleginica Zorica Bacanović razgovarala o važnim temama za našu lokalnu zajednicu, radu sa osobama sa invaliditetom, izazovima sa kojima se suočavaju oboljeli od multiple skleroze, kao i jednakim mogućnostima za naše sugrađane. U nastavku slušamo dio njihovog razgovora.
1: Sa kakvim izazovima se svakodnevno susrećete i koliko članova okupljate?
2: Naravno, možda bih najbolje objasnila ako krenemo toga zašto je organizacija uopšte nastala. Jer njen nastanak je veoma povezan sa mojom ličnom pričom. Sa multiplom sklerozom živim već 6 godina. Od svoje 21. godine prolazim sve, kroz sve ono što ova bolest nosi i dugo sam čekala da vidim više razumijevanja, više podrške, više prostora za ljude koji prolaze kroz slične stvari. U jednom trenutku sam shvatila da promjena neće doći sama i da umjesto da čekam, moram da pokušam da nešto uradim. U tom trenutku shvatila sam da nije ovo samo moja priča. Oko mene su se okupili divni ljudi sa sličnim potrebama, željama. I tako je nastala naša organizacija. Danas okupljamo 40 članova. Bavimo se podrškom, informisanjem, povezivanjem ljudi, ostvarivanjem prava i veoma važno borbom protiv izolacije. Jedan veliki korak za nas je napravljen 30. maja ove godine, baš na svjetski dan multiple skleroze, kada smo otvorili kancelariju u regionalnom biznis centru. Taj dan je bio posebno emotivan i u svom govoru sam rekla da to nije kraj jednog procesa, već početak zajedničkog puta. I zaista se tako i osjećam. Ta kancelarija nije prostor sa stolovima i stolicama. Ona znači imaš gdje da dođeš, imaš koga da pitaš, imaš sa kim da razgovaraš, nisi sam. I upravo to želim da naša organizacija i bude.
1: Multipla skleroza je bolest sa 1000 lica. Koliko je danas društvo u našoj zajednici informisano o ovoj bolesti i da li je stigma i dalje prisutna?
2: Pa mislim da ljudi znaju više nego što su ranije, ali još uvijek nedovoljno razumiju kako zaista izgleda život sa multiplom sklerozom. Kažemo da je to bolest sa 1000 lica i upravo zato što je kod svakoga drugačija. Posebno je teško objasniti simptome koji nisu često vidljivi. Kada vas neko pogleda i kaže, ali ti izgledaš sasvim dobro, a ne zna koliko je možda trebalo snage ujutro da ustanete, da se spremite, da dođete među ljude. Ja to ne govorim kao predsjednica jedne organizacije, govorim kao osoba koja 6 godina već živi sa ovom bolešću. I zato mislim da nam treba više znanja, ali i više empatije. Stigme i predrasude još uvijek postoje. Ponekad nisu rezultat loše namjere, već neznanja. Upravo zbog toga treba da pričamo otvoreno o multiploj sklerozi. Ne želim da se ljudi sa MS-om kriju, ne želim da se stide svoje dijagnoze, ne želim da ih drugi definišu tom dijagnozom, jer mi nismo dijagnoza. To je jako važno da se dopre do ljudi, ne tražimo sažaljenje, tražimo razumijevanje, poštovanje i jednake mogućnosti.

0: U nastavku dnevnika sport. U okviru 27. noćnog turnira u malom fudbalu Nikšić Kopivo Andrijevica 2026. juče 11. augusta odigrane su 4 utakmice, a publika je mogla da isprati zanimljive i efikasne duele. Rezultati od 11. augusta: Mals Stuttgart, Kafe Podorah 6-2, Karamela Zicer Rože 5-3, Berkom Buče Beko Komerc 4-0, Čulafić Kompani Plavi PHT 3-0. U 4 jučerašnja susreta postignuta su ukupno 23 gola, a najefikasniji meč odigran je između Mals Stuttgarta i ekipe Kafe Podorah, koji je završen rezultatom 6-2.
1: Takmičenje se nastavlja danas kada su na programu još 4 utakmice. Od 18 časova i 30 minuta sastaju se Čulafić Kompani i Mals Stuttgart. Od 19.30 snage će odmjeriti Park prirode Komovi i Beko Komerc. U terminu od 20.30 časova igraju Karamela i AG Amer, a posljednji meč večeri od 21.30 donosi duel između Enfrigo, Babino i Županovac. Ljubitelji malog fudbala i večeras očekuje bogat sportski program u Andrijevici i nova prilika za uživanje u utakmicama 27. noćnog turnira Nikšić Kopivo Andrijevica 2026.

klela se u Boga, sebe, mene i poštenje. A sad kao dete čuj, buj pike ne važi.

Ovan. Moguće je da ćete imati neplanirane sastanke, dogovore. Pokušajte da malo iskulirate od obaveza u popodnevnim satima. Raspoložit će vas kontakt sa voljenom osobom. Bik. Opterećenost zbog nekih situacija sa emotivnim partnerom pokvarit će vam ovaj dan. Svoje ćete obaveze otaljavati i iznenađivati svojim ponašanjem one sa kojima dolazite u kontakt. Blizanci. One stvari na koje trenutno ne možete uticati morate pustiti da idu svojim tokom. Ne nervirajte se oko svake sitnice, fokusirajte se na ono što vam ide lako od ruke. Iako niste u nekom posebnom raspoloženju, ipak će vam prijati susret sa voljenom osobom. Rak. One raspoložit će vas to što će se planirani i već ugovoreni sastanak odložiti. Kolege ili nadređeni nemaju vremena da saslušaju vaše predloge. Danas vas mogu intenzivno napasti razmišljanja o bivšem emotivnom partneru.

Lav, vi ste spremni da se potrudite i da prevaziđete neki zastoj u komunikaciji ili saradnji sa kolegama, ali druga strana se teško otvara za vaše predloge. Ovo ne znači da treba odustati. Teško prikrivate svoju zainteresovanost prema jednoj osobi. Djevica, trudite se više nego što ste mislili da je to moguće, a prave pomake po vama bitnom pitanju ne vidite. Neki od vas će prosto imati želju da odustanu. Svojim ponašanjem možete i tekako povrijediti voljenu osobu. Vaga, promjene u jednom dogovoru vam se ne dopadaju i već vidite da ćete imati problem sa realizacijom. Psihički ćete biti dosta opterećeni i tokom popodneva će vam biti neophodan odmor. Skorpija. Pokušajte da se oslonite samo na sebe, jer je više nego izvjesno da će obećana pomoć ili izostati, ili da će vam drugi samo smetati i kočiti vas. Emotivni nespokoj kada je jedna osoba u pitanju. Strijelac. Kolega pokušava da vam prebaci neke stvari ili vas kritikuje za nešto što nije vaš dio posla. Nećete dozvoliti da budete nepravedno optuženi. Emotivni partner je nezadovoljan vašim ponašanjem. Jarac. Ponašat ćete se korektno i odgovorno prema onima sa kojima dođete u poslovni kontakt. Dobro prikrivate nesigurnost koja je trenutno naglašena kod vas. Suviše ste opterećeni financijama. Žalite zbog nekih svojih postupaka prema voljenoj osobi. Vodolija. Nema razloga da budete pokunjeni zato što vaši planovi nisu uspjeli. Uostalom, vaše će neraspoloženje biti kratkotrajno. Drugi dio dana vam donosi jake mogućnosti za zaradu. Još uvijek niste spremni da se otvorite prema nekom do koga vam je stalo. Ribe. U odnosu sa šefovima potrudite se da ne budete arogantni, ubijeđeni da ste samo vi u pravu. Iako smatrate da je to nepotrebno, možda biste mogli da saslušate šta imaju da vam kažu. Uvaženi slušalci, čuli ste horoskop.

ovan. Moguće je da ćete imati neplanirane sastanke, dogovore. Pokušajte da malo iskulirate od obaveza u popodnevnim satima. Raspoložit će vas kontakt sa voljenom osobom. Bik. Opterećena zbog nekih situacija sa emotivnim partnerom pokvarit će vam ovaj dan. Svoje ćete obaveze otaljavati i iznenađivati svojim ponašanjem one sa kojima dolazite u kontakt. Blizanci. One stvari na koje trenutno ne možete uticati morate pustiti da idu svojim tokom. Ne nervirajte se oko svake sitnice, fokusirajte se na ono što vam ide lako od ruke. Iako niste u nekom posebnom raspoloženju, ipak će vam prijati susret sa voljenom osobom. Rak. One raspoložit će vas to što će se planirani i već ugovoreni sastanak odložiti. Kolege ili nadređeni nemaju vremena da saslušaju vaše predloge. Danas vas mogu intenzivno napasti razmišljanja o bivšem emotivnom partneru.

Lab. Vi ste spremni da se potrudite i da prevaziđete neki zastoj u komunikaciji ili saradnji sa kolegama, ali druga strana se teško otvara za vaše predloge. Ovo ne znači da treba odustati. Teško prikrivate svoju zainteresovanost prema jednoj osobi. Djevica, trudite se više nego što ste mislili da je to moguće, a prave pomake po vama bitnom pitanju ne vidite. Neki od vas će prosto imati želju da odustanu. Svojim ponašanjem možete i tekako povrijediti voljenu osobu. Vaga. Promjene u jednom dogovoru vam se ne dopadaju i već vidite da ćete imati problem sa realizacijom. Psihički ćete biti dosta opterećeni i tokom popodneva će vam biti neophodan odmor. Škorpija. Pokušajte da se oslonite samo na sebe, jer je više nego izvjesno da će obećana pomoć ili izostati, ili da će vam drugi samo smetati i kočiti vas. Emotivni nespokoj kada je jedna osoba u pitanju. Strijelac. Kolega pokušava da vam prebaci neke stvari ili vas kritikuje za nešto što nije vaš dio posla. Nećete dozvoliti da budete nepravedno optuženi. Emotivni partner je nezadovoljan vašim ponašanjem. Jarac. Ponašat ćete se korektno i odgovorno prema onima sa kojima dođete u poslovni kontakt. Dobro prikrivate nesigurnost koja je trenutno naglašena kod vas. Suviše ste opterećeni financijama. Žalite zbog nekih svojih postupaka prema voljenoj osobi. Vodolija. Nema razloga da budete pokunjeni zato što vaši planovi nisu uspjeli. Uostalom, vaše će na raspoloženje biti kratkotrajno. Drugi dio dana vam donosi jake mogućnosti za zaradu. Još uvijek niste spremni da se otvorite prema nekom do koga vam je stalo. Ribe. U odnosu sa šefovima potrudite se da ne budete arogantni, ubijeđeni da ste samo vi u pravu. Iako smatrate da je to nepotrebno, možda biste mogli da saslušate šta imaju da vam kažu. Uvaženi slušalci, čuli ste horoskop.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: razgovarala o važnim temama za našu lokalnu zajednicu, radu sa osobama sa invaliditetom, izazovima sa kojima se suočavaju oboljeli od multiple skleroze, kao i jednakim mogućnostima za naše sugrađane. U nastavku slušamo dio njihovog razgovora.
1: Sa kakvim izazovima se svakodnevno susrećete i koliko članova okupljate?
2: Naravno, možda bih najbolje objasnila ako krenemo od toga zašto je organizacija uopšte nastala. Jer njen nastanak je veoma povezan sa mojom ličnom pričom. Sa multiplom sklerozom živim već 6 godina. Od svoje 21. godine prolazim kroz sve ono što ova bolest nosi i dugo sam čekala da vidim više razumijevanja, više podrške, više prostora za ljude koji prolaze kroz slične stvari. U jednom trenutku sam shvatila da promjena neće doći sama i da umjesto da čekam, moram da pokušam da nešto uradim. U tom trenutku shvatila sam da nije ovo samo moja priča. Oko mene su se okupili divni ljudi sa sličnim potrebama, željama. I tako je nastala naša organizacija. Danas okupljamo 40 članova. Bavimo se podrškom, informisanjem, povezivanjem ljudi, ostvarivanjem prava i veoma važno borbom protiv izolacije. Jedan veliki korak za nas je napravljen 30. maja ove godine, baš na svjetski dan multiple skleroze, kada smo otvorili kancelariju u regionalnom biznis centru. Taj dan je bio posebno emotivan i u svom govoru sam rekla da to nije kraj jednog procesa, već početak zajedničkog puta. I zaista se tako i osjećam. Ta kancelarija nije prostor sa stolovima i stolicama. Ona znači imaš gdje da dođeš, imaš koga da pitaš, imaš sa kim da razgovaraš, nisi sam. I upravo to želim da naša organizacija i bude.
1: Multipla skleroza je bolest sa 1000 lica. Koliko je danas društvo u našoj zajednici informisano o ovoj bolesti i da li je stigma i dalje prisutna?
2: Pa mislim da ljudi znaju više nego što su ranije, ali još uvijek nedovoljno razumiju kako zaista izgleda život sa multiplom sklerozom. Kažemo da je to bolest sa 1000 lica i upravo zato što je kod svakoga drugačija. Posebno je teško objasniti simptome koji nisu često vidljivi. Kada vas neko pogleda i kaže, ali ti izgledaš sasvim dobro, a ne zna koliko je možda trebalo snage ujutro da ustanete, da se spremite, da dođete među ljude. Ja to ne govorim kao predsjednica jedne organizacije, govorim kao osoba koja 6 godina već živi sa ovom bolešću. I zato mislim da nam treba više znanja, ali i više empatije. Stigme i predrasude još uvijek postoje. Ponekad nisu rezultat loše namjere, već neznanja. Upravo zbog toga treba da pričamo otvoreno o multiploj sklerozi. Ne želim da se ljudi sa MS-om kriju, ne želim da se stide svoje dijagnoze, ne želim da ih drugi definišu u tom dijagnozom, jer mi nismo dijagnoza. To je jako važno da se dopre do ljudi, ne tražimo sažaljenje, tražimo razumijevanje, poštovanje i jednake mogućnosti.

0: U nastavku dnevnika sport. U okviru 27. noćnog turnira u malom fudbalu Nikšić Kopivo Andrijevica 2026. juče 11. augusta odigrane su 4 utakmice, a publika je mogla da isprati zanimljive i efikasne duele. Rezultati od 11. augusta: Mals Stuttgart, Kafe Podorah 6-2, Karamela Zicer Rože 5-3, Berkom Buče Beko Komerc 4-0, Čulafić Kompani Plavi PHT 3-0. U 4 jučerašnja susreta postignuta su ukupno 23 gola, a najefikasniji meč odigran je između Mals Stuttgarta i ekipe Kafe Podorah, koji je završen rezultatom 6-2.
1: Takmičenje se nastavlja danas kada su na programu još 4 utakmice. Od 18 časova i 30 minuta sastaju se Čulafić Kompani i Mals Stuttgart. Od 19.30 snage će odmjeriti Park prirode Komovi i Beko Komerc. U terminu od 20.30 časova igraju Karamela i AG Amer, a posljednji meč večeri od 21.30 donosi duel između Enfrigo, Babino i Županovac. Ljubitelji malog fudbala i večeras očekuje bogat sportski program u Andrijevici i nova prilika za uživanje u utakmicama 27. noćnog turnira Nikšić Kopivo Andrijevica 2026.

ovan. Moguće je da ćete imati neplanirane sastanke, dogovore. Pokušajte da malo iskulirate od obaveza u popodnevnim satima. Raspoložit će vas kontakt sa voljenom osobom. Bik. Opterećena zbog nekih situacija sa emotivnim partnerom pokvarit će vam ovaj dan. Svoje ćete obaveze otaljavati i iznenađivati svojim ponašanjem one sa kojima dolazite u kontakt. Blizanci. One stvari na koje trenutno ne možete uticati morate pustiti da idu svojim tokom. Ne nervirajte se oko svake sitnice, fokusirajte se na ono što vam ide lako od ruke. Iako niste u nekom posebnom raspoloženju, ipak će vam prijati susret sa voljenom osobom. Rak. Oneraspoložit će vas to što će se planirani i već ugovoreni sastanak odložiti. Kolege ili nadređeni nemaju vremena da saslušaju vaše predloge. Danas vas mogu intenzivno napasti razmišljanja o bivšem emotivnom partneru.

Lab, vi ste spremni da se potrudite i da prevaziđete neki zastoj u komunikaciji ili saradnji sa kolegama, ali druga strana se teško otvara za vaše predloge. Ovo ne znači da treba odustati. Teško prikrivate svoju zainteresovanost prema jednoj osobi. Djevica, trudite se više nego što ste mislili da je to moguće, a prave pomake po vama bitnom pitanju ne vidite. Neki od vas će prosto imati želju da odustanu. Svojim ponašanjem možete i tekako povrijediti voljenu osobu. Vaga. Promjene u jednom dogovoru vam se ne dopadaju i već vidite da ćete imati problem sa realizacijom. Psihički ćete biti dosta opterećeni i tokom popodneva će vam biti neophodan odmor. Skorpija. Pokušajte da se oslonite samo na sebe, jer je više nego izvjesno da će obećana pomoć ili izostati, ili da će vam drugi samo smetati i kočiti vas. Emotivni nespokoj kada je jedna osoba u pitanju. Strijelac. Kolega pokušava da vam prebaci neke stvari ili vas kritikuje za nešto što nije vaš dio posla. Nećete dozvoliti da budete nepravedno optuženi. Emotivni partner je nezadovoljan vašim ponašanjem. Jarac. Ponašat ćete se korektno i odgovorno prema onima sa kojima dođete u poslovni kontakt. Dobro prikrivate nesigurnost koja je trenutno naglašena kod vas. Suviše ste opterećeni financijama. Žalite zbog nekih svojih postupaka prema voljenoj osobi. Vodolija. Nema razloga da budete pokunjeni zato što vaši planovi nisu uspjeli. Uostalom, vaše će neraspoloženje biti kratkotrajno. Drugi dio dana vam donosi jake mogućnosti za zaradu. Još uvijek niste spremni da se

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.